0: Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo I det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg

0: Leak is van mama.
1: Alleen je broer de bedra.
0: Leak is van. Leak is van mama.
1: Jij bent wel dat kom ik jou.
0: Leak is van. Leak is van mama.
1: Je bent onderling je moest als Marcus Nebbi de enige moest met een stukje tinder.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, ei-lo-lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med og
0: gi meg.

0: I hallo?
1: Hei, du har trippel hvis du holder på med første spillet.
0: Ja da, vi holder på med første spillet. Vi har akkurat begynt, så.
1: Ja, kjempeflott. Det trippel på 82.
0: Trippel på 82. Ja, kontrolltall.
1: 33895.
0: 33895.
1: Ja, Tone Mai Karlsson.
0: Hva du sa, Tove?
1: Tone Mai.
0: Tone Mai
1: Karlsson.
0: Ja. Ja, så skal vi bare lese
1: 82, 85, 90.
0: Ja, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Ha det. Da var trippen sprungen av gårde. Da fortsetter vi på ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 82 og 83. Neste tall 58. 5, 8. Seks, en. Syv, åtte. Tjueni, to, ni. 49, 4, 9. 9. Og så glemte jeg å si at lykketallene 15 og 25 i dag. Neste tall 36. 3, 6. 57, 5, 7. 19, 1, 9. 53, 5, 3. 27, 2, 7. 5, enkel 5. 69, 6, 9. 60, 6, 0. 8, enkel 8. 7, enkel 7. Ja, hallo.
1: Ja, bingo på 69.
0: Bingo på 69. Ja, kontrolltall.
1: 72, 86.
0: 72, 86. Ja, navnet var?
1: Line Hansen.
0: Line Hansen. Ja, skal vi bare lese tall?
1: 19, 27, 58, 69 og 90.
0: Ja, det var en god bingo.
1: Takk skal du ha.
0: Gratulerer.
1: Takk, hei.
0: Hei. Da var vi ferdig med

0: en rekke. Skal vi fortsette på to rekke? Og de tre siste tallene, et lite øyeblikk. Ja, hallo? Hallo? De tre siste tallene var 60, 8 og 7. Neste tall er 70. 7-0. Femtiseks. En enkel en. Åtte syv. Fjorten, 1, 4. Ti, 1, 0. Femtini, 5, 9. 79, 7, 9. 50, 5, 0. 40, 4, 0. 30, 3, 0. 20, 2, 0. 47, 4, 7. 39, 3, 9. 18, 1, 8. 75, 7, 5. Hallo?
1: Bingo på 18.
0: Bingo på 18.
1: Ja. Nummer 33905.
0: 33905. 33.
1: Marjukka Oinas.
0: 905. Hva du sa?
1: Marjukka Oinas.
0: Mai.
1: M-A-R-J-U-K-K-A. O-I-N-A-S.
0: Ja.
1: Har du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Da skal du bare lese tall.
1: 18, 19, 29, 36, 39, 47, 57, 69, 76, 83.
0: Ja. Det var en god bingo. Og det ser ut som at du er alene. Da
1: takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Da er vi ferdig med to rekke, og de tre siste tallene jeg leste, det var 39, 18 og 75. Neste tall er 77. 77. 7. Og jeg ser vi har begge lykketallene med videre. Neste tall er 86. 8, 6. 73. 73. Trettien. Tre, en. Seks. Enkel, seks. Femtien. Fem, en. 25, 2, 5. 9, enkel 9. 13, 1, 3. 28, 2, 8. 64, 6, 4. 2, enkel 2. 65, 6, 5. 16, 1, 6. 3, enkel 3. 33, 3, 3. 32, 3, 2. 24, 2, 4. 9, hallo?
1: Jeg har bingo på 32.
0: Bingo på 32. Ja, kontrolltall.
1: 26, 2, 35.
0: 26, 2, 35. 26, 2, 35. Ja, navnet var?
1: Trine Arntzen.
0: Skal vi se. Trine Arntzen. Ja, du skal bare lese tall.
1: 3, 18, 26, 31, 32, 33, 41, 42, 58, 59, 64, 73, 78, 85 og 90.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Da var vi ferdige med denne runden. Nå skal vi ha en liten pause, og så er vi straks tilbake.
2: Du hører på Radio Tromsø.
3: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
4: Nordlig Dekkservice, Via Nord Bardufoss. Områdets største dekkforhandler. Via Nord Bardufoss selger, reparerer, monterer og lagerfører dekk til absolutt alle kjøretøy. Fra trillebårer til de største anleggsmaskinene. Vi har levert anleggsdekk til for eksempel Polarinstituttet i Antarktis og på Svalbard og ellers i hele Nord-Norge. Vi lagerfører de fleste merker og har dekk i alle prisklasser. Kjøp lokalt og få de beste tilbudene samt hjelp når du trenger det. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du skifter dekk på bilen din.
2: Du hører på Radio Tromsø.
5: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
3: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollene. Spill bingo med oss, Radio Tromsø. Radio Bingo.
0: Ja, da var vi klar til runde nummer to, trippel og ei rekke. Og første tallet 81. 81. Fem, fire. Atten, en, åtte. Åttiåtte, åtte, åtte. 74, 7, 4. 78, 7, 8. 6, enkel 6. 11, 1, 1. 4, enkel 4. 68, 6, 8. 12, 1, 2. 55, 5, 5. 70, 7, 0. 19, 1, 9. 89, 8, 9. 34, 3, 4.
1: 'Hallo? Ja, hei, det var trippel på 89.
0: Det vil si trippel på 89. Ja, kontrolltall.
1: 11989.
0: 11989.
1: Ja.
0: Ja, og navnet var?
1: Det Anita Gjøvik.
0: Anita Gjøvik. Ja, skal du bare lese tall?
1: 818889.
0: Ja, det var en god trippel.
1: Ja, flott.
0: Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Ha det.
0: Ha det. Da fortsetter vi på ei rekke, og kun det. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 19, 89 og 34. Neste tall 85. 8, 5. Trettisyv. Tre, syv. 49. 4, 9. Sjuttiosaks. Syv, sex. Åttiosyv. Åtta, syv.
6: Bingo!
0: Åttiosyv.
7: Vänta, jag sitter
0: på. Ja, hallå?
7: Ja, det var bingo på 49.
0: Bingo på 49. Ja, kontrolltal.
7: Numret är 4097.
0: 4097.
7: Ja, Randy Nyborg.
0: Ja.
7: 6495568 85.
0: Ja. Det var en god bingo.
7: Tack ska du ha.
0: Varsågod.
7: Hej.
0: Hej. Då var en räcka gått. Fortsätter vi på två räcka. De tre sista talen var 49, 76 och 87. Nästa tal är 90. 90. Trettini. Tre, ni. Trettioåtta. Tre, åtta. Tredva. Tre, noll. Femtio. Fem, noll. Åttiofyra. Åtta, fyra. Fyrtioen. Fyra, en. 21, 2, 1. 9, enkel 9. 27, 2, 7. 20, 2, 0. 14, 1, 4. 63, 6, 3. 71, 7, 1. 25, 2, 5. 64, 6, 4.

0: Hallo?
1: Hei, vil vi om en rekke eller to rekke?
0: Vi spiller om to rekke.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god. Ha det. Da fortsetter vi på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 71, 25 og 64. Neste tallet 24, 2, 4. To. Enkel to. Sytten. En, syv. Trettito. Tre, to. 44, 4, 4, 47, 4, 7, 80, 8, 0. 56, 5, 6. Bingo! Hallo?
1: Ja, hei du, det var bingo på tallet 47.
0: Tallet 47, skal vi se.
1: Ja.
0: Ja, kontrolltall.
1: 11083.
0: 11083. 1-1-0-8-3. Ja, og navnet var?
1: Det var Trine Karlsen.
0: Trine Karlsen. Ja, skal bare lese tall.
1: Ja, det 12, 18, 39, 47, 63, 71, 74, 81 og 85.
0: Ja, det var en god bingo. Det ser ut som at du er alene.
1: Ja.
0: Ja. Så da får du premien for deg selv.
1: Ja.
0: Ja. Da skal vi fortsette med tre rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 47, 80 og 56. Og neste tall, og jeg ser at vi har enda et lykketall med. Neste tall er 58. 5, 8. Syttito. 7, 2. 48. 4, 8. 10, 1, 0. 40, 4, 0. 65, 6, 5. 67, 6, 7, 66, 6, 6, 36, 3, 6, 28, 2, 8, 77, 7, 7, 59. 5, 9. Fem. Enkel fem. Åtte. Enkel åtte. Sekstien. Seks, en.

0: kan fælde på sandning og bukser. Nu spilles det bare med sig.
1: Yes. Nej, da vi er bare antagelig lidt på sjanka, men vi er straks på lufta igen.
0: Ja, greit.
2: Dette er Radio Tromsø.
3: VVS-24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer. VVS-24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
4: Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo Blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt Bingo Blokker på Spar på Hansnes, samt Mix-kiosken på Jekta og Mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Beststasjonen på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da skal vi være klar til tredje omgang. Trippel og ei rekke. Første tallet 34. 3, 4. Syttifem. Syv, fem. Førtito. Fire, to. Tjueseks. To, seks. 58, 5, 8, 22, 2, 2, 76, 7, 6. 46, 4, 6. 7, enkel 7.
5: Bingo!
1: Ja, hallo?
6: Hei, kunne du ha lest opp de fem første tallene?
1: De fem første, ja.
6: Ja. Takk skal du ha.
1: Vær så god.
6: Ha det.
1: Ha det. De fem første tallene 34, 75, 42, 26 og 58. Og de tre siste tallene jeg leste var 76, 46 og 7. Neste tall 83. 8, 3. 23, 2, 3. 30, 3, 0. 71, 7, 1. 43, 4, 3. 80, 8, 0.
5: Bingo!
1: Hey, hallo?
6: Trippel på 71.
1: Skal vi se, trippel på 71. Ja, kontrolltall.
6: Skal vi se, 8808.
1: 8808, skal vi se. 8808. Ja, og navnet var?
6: Kate Hansen.
1: Kate Hansen, ja.
6: Ja.
1: Da skal du bare lese tall.
6: 75, 76, 71.
1: Ja. Det var en god trippel.
6: Ja, takk.
1: Ja.
6: Hei.
1: Hei. Ja, hallo?
5: Ja, hallo.
1: Ja.
5: Hei. Har jeg begynt med rarbingo nå, eller?
1: Ja.
5: For jeg hørte på Radiosland, og hva feil kanal?
1: Ja, du må...
5: Så...
1: Du må søke på Radio Tromsø.
5: Ja, men går det å hente noe rarbingo i sted i Tromsø?
1: Ja.
5: Ja, for da tenkte du at du kunne ta sommerferietur dit.
1: Ja, men nå må jeg må gå videre. Jeg vet ikke.
5: Ja, greit. Ja, ha det.
1: Ha det. Då fortsätter vi på Eirakka. Och de tre sista talen jag läste var 71, 43 och 80. Nästa tal är 59. 59. Sjuttiotre. Sjuttiotre. Tolv. En, två. Femtiosex. Fem, sex. 16, 1, 6. 11, 1, 1.
7: Bingo!
1: 6. Ja, hallo?
8: Det var bingo på 12.
1: Bingo på 12. Ja, kontroll.
8: 11939.
1: 11939. 11393, var det det du sa?
8: 11939.
1: Oj, ja, unnskyld. 11939. Åh. Oh. 11939.
8: 11939. En, en, ni, tre, ni.
1: Ja, ska vi se. En, en.
8: Ja, ni, tre, ni.
1: Ni, tre, ni.
8: Ja.
1: Ja, då var det. Ja, navnet var?
8: Anne-Lise Karlsson.
1: Anne-Lise. Ja, ska du bara läsa upp. Talen.
8: 12, 26, 58, 75 och 80.
1: Ja, det var en god bingo.
8: Japp, hoppade det.
1: Varsågod, hej. Då var vi färdiga med Eirakka. Ska vi fortsätta på Torakka? Och de tre sista talen jag läste, det var 56, 16 och 11. Nästa tal är 41. 4, 1. 18. 1, 8. 13. 1, 3. 88. 8, 8. Sjutton, en, sju. Sextien, seks, en. Femti, fem, null. 78, 7, 8, 19, 1, 9, 82, 8, 2. 86, 8, 6. 74, 7, 4. 55, 5, 5. 65, 65.

0: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
1: Og søvebønder.
2: Og kiropraktere.
3: Og maskinutleiere.
4: Og advokater.
3: Og alarmselskaper.
4: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
5: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
6: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
7: Ja, da var vi klar til fjerde runde. Ei rekke og trippel. Og første tallet 32. 3-2. Ni. Åttifire. Åtte. Fire. Fjorten. En. Fire. Sytti. 7-0. 71. 7-1. 7. Enkel 7. 38. 3-8. 15. 1-5. 21. 2-1. 6. Enkel 6. 62. 6-2. 85. 8-5. 47. 4-7. 60. 6-0. 66. 6-6. 82. 8-2. 39. 3-9. 50. 5-0. 88. 8-8. 79. 7-9.
8: Bingo!
7: Hallo?
9: Ja, trippel på 88.
7: Skal vi se. Trippel på 88. Kontrolltall
9: 11973.
7: 11973.
9: Og Anita Gjøvik
7: 11973. Och det var Anita
9: Jövik.
7: Anita Jövik. Ja, du ska bara läsa tal.
9: 84, 85, 88.
7: Ja, det var en god trippel.
9: Flott, tack så du har.
7: Varsågod.
9: Ha det bra.
7: Ha det. Då var trippeln gått. Fortsätter vi på en räcka. Och de tre sista talen jag läste, det var 50, 88 och 79. Nästa tal är 80. 8, 0. Atten, en, åtta.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ja, da var vi klar til femte omgang. Eirak, Tippel og Eirakka. Og første tallet 22. 2-2. Syv-ni. Seisen. 1-6. 29. 2-9. 64. 6-4. 27. 2-7. 65. 6-5. 49. 4-9. 73. 7-3. 88. 8-8. 89. 8-9. 13. 1-3. 60. 6-0. 44. 4-4. 19. 1-9.
2: Bingo!
3: 19. 1-9.
1: Ja, hallo?
4: Ja, det var trippel på tallet 60.
1: Trippel på 60.
4: Hvor du har den bongen?
1: Kan dere skru ned litt radioen?
4: Skru litt ned radioen. Ja, vi har skrudd.
1: Ja, har du kontrolltallet?
4: 2, 7, 2, 1, 6.
1: Skal vi se. 2, 7, 2, 1, 6.
4: Ja.
1: Ja, og navnet var?
4: Elsa Gullbrandsen.
1: Ja, skal du bare lese tal?
4: 60, 64, 65.
1: Ja, det var en god trippel.
4: Greit, takk skal du ha.
1: Vær så god.
4: Ha den.
1: Ha den. Skal du bare... Da var trippelen gått, og vi skal fortsette med Eirakka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 60, 44 og 19. Neste tall er 35. 3-5.
2: Bingo!
1: Ja, hallo?
5: Kan du være så snill og ta de fem første tallene?
1: Ja, jeg skal, det må være kjapt. Jeg skal gjøre det. De fem første tallene jeg leste, det var 22, 79, 16, 27, nei, 29 og 64. Og da fortsetter vi på Eirakka, og de tre siste tallene jeg leste, det var 44, 19 og 35. Neste tall er 1. Enkel 1. 8. Enkel 8. Fyrtiotre. Fyra, tre. Femtiosju. Fem, sju.
2: Bingo!
1: Ja, hallå?
6: Hallå! Bingo på en.
1: Bingo på en. Bingo på en. Kontrolltall.
6: 1, 3, 1, 6.
1: 1, 3.
6: Hallå?
1: Var det 1, 6? 13, 1, 6. Ja, navnet var?
6: Tone Meland.
1: Tone
6: Meland.
1: Ja. Ja, skal bare lese tall.
6: 1, 19, 49, 73, 88.
1: Ja, det var en god bingo.
6: Takk.
1: Ja, gratulerer.
6: Takk skal du ha.
1: Ja, hei.
6: Ha det.
1: Da var vi ferdig med første rekke. Fortsette på to rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 8, 43 og 57. Neste tall er 3. Enkel 3. 90, 9, 0. 36, 3, 6. 4, enkel 4. 5. Enkel 5. 61. 6, 1. 51. 5, 1. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 50, 5, 0. 47, 4, 7. 69, 6, 9. 10, 1, 0. 75, 7, 7, 5. 14, 1, 4. 38, 3, 8.